Mon kami nak simang. Barji ni sang maru ni dol ni so narak mutela ni gitrang kok na soha ha. Aru ye gitrang baksa mi chrang ni program pokak mata ni sume be yanon bot na ha. Ta du tik sani ja manau chigni be jong han de leoni hindi ko bor ko na simang na so na man gen. Yan akashwani tura.